Alright, sibhekeke lapha kuwena ke futhi ke ama Proteas njengoba ke nawe be in action balani njengoba sikhuluma ngayo ke indaba ke lapha na ke thinta yona ke futhi ke ingqwele ye deskin number 7 lapha